Dacă spui asta, și ești năpat. De 8.24 sunt setini, aș fi 9.10. Bun, sunt precis. Vreau pe ori secund, sunt iau hlați să mi-e și-au 40 de astăzi. Ia fi rute. Am să-l pezi brici la încă, ești scos în optic, mă spun zi. Istam boom, shake, shake, the boom. Asta o șoa. Knexei tu zaizmugor, knexei tu spriekš. Jazzy Jam, Fresh Prince.